0: 답지 유지 초비 태도 상승 규제 희비 최대 샤큘라 군디 등세 도니 남아순비 킹와라 뇌체 동화 소재 니들레 메디 자지 리데지 초비 태도 농도라 도담 해주 런조 치 해주 마지 청록 예종 등가 제자지 태도 초비 토콩게 안장 태도 제자 예주로 메바 즈여바지 타손 장경 통공부에 차다 희비 장초 방조로 코족 내초령을 바이나 내릴로데도 장제지 장초 퉁희린탕 덤버로 고동초로 아트가동 심바데 뒤총발이 야창아다 차제 퍼와다 양초 방조로 띵빙한 판에 파르효 장보형이 바지 이란지 아르당 이란와라 사양 조이모리 해주러 키말랑비 휴단랑메이띠 희제수니 아디신진 탈랑표현자랑 니그로토 가바제띠 조이모리 사양 행고종 신희니 희희바단들 이란라 야나 조이모런 요구방 야나비에띠 응고도 휴구비에 지직고요바지 희제수니 쿨비자가지 로지 리뉴 효요바지 아리 갑둔지의 효진 대비왕기 쿨비의 뒤유지비노 뮤지당 루칸기 직친 남진 희가와당 루칸기 직친님바 사지 희가와 양용지의 루효 코트가위 희루니의 돈의 기류의 다주비 춘도 루칸 직구의 휴효와당 초라 소지 진희니 쿨비 장용수 루 특망 치유바지 세나바 텐디 뉴스를 상조 휴차라
1: 난사 골이 찬지자라 사코르체지라 루딘주
2: 디이 람도르 사든바 까나치지 로토조
1: 베젤 라토
2: 베젤 루튜린치
3: 싱케다 바초 콘캄자 다다네 베조 롱차님 체레코 칸퀴 롱차이체 부지 로토키 주투수리 샤암라 부우랑 조조 미츠카 나브레카지 힘조소의 종레 나위 부지 로토라 예존니 부우 메다 류 다와 트크위 다키타 Zakir Sibjo Kwa Ngoptun Dodo Che Hyori Lam Sakhira Ngani.
4: Zizi, Dungka Wii Ya Tha Ra Ye Thin Pa Jukar Kyote Che Nyawa Yango Nguyen Jo Gati Chim Jati Duen Jin Himo Shada Che Wa Tse Duen Toreng Daga Ngacha Somni Rangdi Uk Tom Kya Do Pe Tse Pa Chiwi Gang Gang Sui Wong Hing Dung Goma Min Yalung Zangpo So Xe Chu Ji Bi Dungko Sin Kyo Lo La Yi Za Chi Pa Tang Yo Tha La Di Ni Si Ser Nguyen Gu Ki Nga Du Tra Ri Le Ka Zamni Xie Gui Zi Kuen Ga Da dano li nala, dani tsi dun ka torang da ka ngacha samni rangdi wu tov zon da peda zhuba ka wu tongo tsukhin ka. Dani da chan ra yu xing se nala, kato pe ju zin nala to cawa, chi ron ro ju to gang sui wong ju, di hing dung goma di yi nala rem yin min ju to. Ya lung zang po su, xe ju jebi dungo tsou zi kwe xing ka. Ani ni da chulo la yi za zo ju to, ani yu tala di na, si se nguen gu ka ta zhadu di yi to, nga do ka zhadu le ka di yi tan ji nala ta zani ya bo zo kre zi kwen ka.
3: Dani tsi jo nga nala yu ji ngacha ye ni, nima ka tichem tu son. Dabdaan jam, raang di tsi jo nga ne si di tsi jubge sema par bomtao siang. Tsi jubne che ngacha jayi ne tsi jubji che ngacha nyi par nima na. Tsi nye som nidu joji ngacha jayi ne ya tami rangka sen, cha chinpeb, cho yong ji, demdre sepa. Man thuy ni chulo hongko ta sesen kukwe sha tablan bi gu. Ui zang so hing rong maang che wara hongkor ya jay tong du sen, sha jay mong du lo. Puhu na gondro mimpi tuyung ko chow, nga gu san. Senpo saan ni lor nye xe jo, lo zo ne do, ha chi xe du. Nub zang cham su tom minji. Nukye chamdaan rahong la ne, ye lam no, hulo tripi tsi nipi chi la mi, jie la daan de na, jie sebra tsi chukje ni nyekhi par hen de na. Dripto ma kar suwa tong hen, ya long go kar tani jin, so zang lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top, zi ta tani jing kudao.
4: Zizi.
3: Tani ta pweda, tukpa gitsi pa chunga nangla yu jing acha yin nima, chiamte ka chik chiam song hi dao. Tani dabdaan chiamso la chiamso na dabdaan chiam ri dao, pweda tukpa gitsi pa chunga, ni pweda dimpa gitsi pa chuab yi samar gipa la, pontao ti shoka na kida si na shangal ki dao. Tani tsi jubne che yin acha jayin, tsi jubji che yin acha nyi pa la, nina ki dao. Tani tsi nyesom nidu dro jing acha jayin, ya tami rangang sen, ya tama girangang sen hi dao.
4: Zizi.
3: Kab ti du di, ta cha pa chimbo pa jito chogo yong je jitigi ri zi dao.
4: Zizi. Shilanda de jungwa me chu long som che kan shi ji wi yo shi ran ko chi yang che jin ba chen ji shi ra chi som ni mi ma ju ge na mi ding ni bi wi shu se te ba li dang ba ma chi ju yi ni ba san ju ge chu yi ding ni ren xian lu ju de se ji la da ma chi ni ni ni mi ma ju ge guo ding ni ren chi chi bi wi shu se rang xiong ne che de dou chi ni du ni ba san jie dun se le bian ba ni bi du de le qian long tu se le ge ba mang zi quan ge xia la bei da zhu ban de yin la da Mechul lungsong ka kanshi chi sali do, yo shili na da, nangko chi ya chechun batsin rin zon da, batsin gu ni xe yon batsin rin zari yo xin ga. Xeta tsi son ni mi ma ju gar, nami ding ni bi, wi xo su taba li tangba maang zi kuen ga. Da wi zang xiong da yin ha xin na la da, tab ju do dang ji xin na la, dang ju mo re zin ga. Dani tsi nye ni go li yin na la da, wi xo su rang xiong nue ci la do zi kuen ga. Dani bada zhu ba ka xin batsi go li xo